kestää. Punainen hattu, mitään hyvää kuningas. Minä rakastan kaalikeittoa, minä rakastan kaalikeittoa. Kuinka hyvä kuningas, papujen kuningas, papujen kuningas, papujen kuningas, papujen kuningas. Minä rakastan kaalikeittoa, minä rakastan kaalikeittoa. Kuinka hyvä kuningas.

rakastan kaalikeittoa, minä rakastan kaalikeittoa, kyllä hilpeä kuningas, papuja.